0: čutim in tukaj z veseljem živim.
1: Ana Fakini, s tem bi zaključili najin pogovor. Hvala, da ste bili z nami.
0: Ja, bilo mi je v veselje. Kulturni utrinki.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Lepo je verjeti, da bomo nekoč ljudje znali privoščiti, čestitati in živeti le svoje sanje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

minila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.